0: đang với lao vào sau Spotify.
1: LiveFM.LK.
0: Mama mà thiên là Giri Mẹ. Live FM.